0: folk.
1: Kvinnfolk.
0: Hva sa du til deg? Jeg har bedt av Franklin PD.
1: Here, Franklin PD. 513.